утром собору. Це вегаїма, то і стіна, паї жене, пів віна, утром собору.

0: собою. От одного наше знаше, заболіше.
1: Вас примаше.
0: У тому самбурай не буде тако. Айцап.